hơi sáo, ai màu té tắc, mượn đôn sòn hắc, bắc lông càng cháy, yang ma ngam té, mẹ kem khảo sấy, hẳn léo đuông thay, ai hoài hoàn sơn, ai hoài hoàn sơn.

0: Trời ơi, sao ta nghe hương dương mẹn cơ?
1: Mẹn nó lọ.
0: Hương mình dương tao đây.
1: Câu bánh nhỉ?
0: Ôi trời ơi, tương mưa tương văn đi nà xù tương bẩn áp bật hư khá cả. Nhưng bà u hư khá phang xa cắm. Bên nhân y bỏ. Ông ơn hư bẩn dương của bà u. Ông ơn bài chỉ lau lên chúa của bà u hư phang. Khá khó ngân xong phán xứ nàng xứ hư lục. Xù bên trông bên đượt. Hư, bạt khó hỉ đi ca. Hủa nọ hủa.
1: Bò.

0: nô nô nô chọn giảm gì cơ kéo kéo
1: anh nhã
0: ô hay xứ anh nhé nè
1: anh nhã khóc
0: anh nhẹ nhẹ
1: này
0: anh nhẹ lại lườm lườm nhẹ mà hẳn nè nè ô
1: anh nhẹ vẫn bạc khải không
0: anh nhẹ bạc khải không mi ngon nhà xứ hay giang
1: bạc khải nó ôi anh nhẹ vẫn khăn đại lươn
0: hả
1: vẫn
0: bạc khải à thế mà anh nhẹ เกินดิ้นได้เอาซื้อไปขึ้นลำไยอ่ะ
1: เล่าอย่างนั้นแล้วเน
0: ี่ยพี่หมอ
1: พี่โอ๊ยไอ้พี่ละ

0: văn vào ní lên được.
1: Quên nào cả.
2: Ừ. Anh nhỏ hôm nãy sạp ở nhóm
1: ngoài. Nãy sạp ở nhóm ngoài đấy.
0: Nãy bắt lăng mày mày diêm mày chạy té cả.
1: Ủa, hay quá.
3: Chén của ta của bà.
1: Nó phun chay luôn nè.
0: Chay.
2: Màu là mày phe mày phe mày.
1: Sao mày?
3: Dù vậy nghe lắm được.
2: Ủa, con mày dù hơn gì?
3: Té cả mà ai mướn rong cưa quậy cả. Luôn mày chui ngang chộp nha.
1: Ờ.
3: Phát tròn hài, phó hay nè.
1: Ủa,
3: bà phó chạy trị cháu mày phe cả.
2: Ủa, vậy mày nhăn à?
3: Nhăn
2: à? Anh nhăn tốt. Mèo là phát tròn mày chắc cả nè.
4: Chạy luôn chạy.
3: Cái này phát tròn luôn luôn nè.
4: Cái này cả phát tròn thấy luôn à hò chín với khử và nó nè.
2: Ôi, luôn chạy là chín.
3: Điều. Anh phát tròn này mẹ chín bà mẹ vui.
2: Ủa, là phải mất à? Mẹ tè mẹ tè còn nón sọ khai nhúc nhúc.
3: Có thảm lắm anh đây dặn khứa mẹ và nhỏ.
2: Ủa, có luôn sọ hả phát tròn à? Áo mưa lẹ.
3: Bạc bí cả bọc.
2: Bí cả nè. Bí cả nè. Áo mây hả?
0: Phỏ lọc. Phương quân vả, phí khẩm bồn khôn khẩm lùm. Bảo vả thao vả nùng vai chảy phải bắt đây xác khôn.